0: قابلِ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: سٹی ایف ایم 89،
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: آپ کی، میری، ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
2: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
3: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے۔
4: سری ایف ایم 89۔ Taking the stairs is a free 2-minute cardio blast that you don't have to schedule.
5: Brought to you by Dettol.
6: City FM 89. We're playing your song.
7: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: برا آرام، اے جی ایس ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
4: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
5: Welcome back, everyone. Your last song was Let Me Be by Deep. All right, so it's time for your pop culture roundup. First news, Luca Guadagnino's nearly finished Sam Altman movie titled Artificial has been dropped by Amazon MGM Studios, Variety has confirmed. The film, starring Andrew Garfield as a controversial OpenAI CEO, will be shopped to other studios now. The move notably comes after Amazon struck a massive partnership with the tech company in February to expand OpenAI's use of Amazon Web Services and develop custom AI models, which included a $50 billion investment on Amazon's part. And they say, oh, it's fine if all these big tech companies own movie studios. Yeah, clearly.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz. City FM 89. Ek duni do do duni char sahi
1: intikhab ke inaamat 2500. اگر آپ ہیں ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات
2: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوگی جیسے ایف بی آر ٹیکس ٹریفک چالان پاسپورٹ فی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی گھر بیٹھے جیز کیش سے تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
5: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
12: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
0: City FM 89.
13: When I grow up, I want to be strong.
14: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
13: I want to learn big things.
14: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
13: I want to be the fastest.
14: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
13: I want to grow up like everyone else.
14: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
15: Nurture today, strengthen tomorrow.
14: Act, a Dawn Media Initiative.
1: You're listening to City FM 89.
16: We're playing your song.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: It's 12:30 p.m.
2: City FM
3: 89.
4: MCB One Current Account. ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹرسٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: سری ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
6: کلائمیٹ چینج از ناٹ اے ڈسٹنٹ تھریٹ. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress. It should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan. Supported by OGDC.

0: دکھائے کام, اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام. اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: سری ایف ایم 89,
2: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
3: یو آر لسننگ ٹو

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 PM.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
9: Pura hafta. رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
10: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا
11: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز
12: سری ایف ایم 89 We're playing your song.
0: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف بی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City
5: FM
6: 89.
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشا ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
8: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
9: پیڈیا شور سے آئیلین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن K2 فار بون اینڈ مسل گروتھ, تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
10: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
11: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. Jo de raha hai banking ki beshumar sahooliyat ek account mein. Jaise ke free checkbook, free banker's check, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
7: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
13: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
4: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
2: Hi,
8: Irkan Naya. No Frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
9: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
10: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
11: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
12: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
13: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور، جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز، رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور، کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
8: Hire No Frost IoT refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
14: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baki hai. Apne Jazz Cash account mein 50,000 ya zyada ka balance maintain karo aur pao bumper prize jeetne ka mauka. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
15: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
16: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
2: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: یو آر لسننگ ٹو

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
0: City 89. Hire Kanaya. No frost IoT refrigerator. Jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Kya aap jante hain? کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز
6: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی جیسے ایف پی آر ٹیکس ٹریفک چالان پاسپورٹ فی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی گھر بیٹھے جیز کیش سے تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا
0: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing your song.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
4: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baki hai. Apne Jazz Cash account mein 50,000 ya zyada ka balance maintain karo aur pao bumper prize jeetne ka mauka. Balance maintenance par karoron ke cash prizes jeetne ke liye Jazz Cash hai na?
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: پیڈیا شور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن وتھ 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجنین اینڈ وائٹامن کے 2 فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر.
7: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی, گھر بیٹھے جیز کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: ساؤنڈ آف یور سٹی, سٹی ایف ایم 89.
4: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی؟ موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: سٹی ایف ایم 89.
10: Sounds different.
1: You're listening to

0: This time check is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: This show was brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
0: This show was brought to you by Jazz
4: City FM 89.
5: Coming up next,
1: Future Sounds.
6: City FM 89. Trending today.
7: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
1: City
0: FM
1: 89.
8: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: We're all looking to maximize our potential. Skip the drugs and focus on what truly matters. Channel your energy into your passions, your career, and make meaningful connections. Stay sharp, stay healthy, and stay ahead. Choose productivity. Choose a better life. Stay drug-free.
10: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandaar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baaki hai. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
11: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: We are
0: City FM 89.
1: Future Sounds.
12: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
3: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
4: Deluxe. You're listening to City FM 89.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
1: City FM 89,
8: your drive-along companion.
1: You're listening to
9: Future Sounds.
8: Future songs.
10: Vibe with us, your music.
11: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 8:30 PM.
2: You're listening to City FM 89.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی, گھر بیٹھے جیس کیش سے. تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: TikTok will have you scrolling for days.
1: Follow us at City FM 89
4: on TikTok.
5: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 crore جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
6: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: City 89.
8: When I grow up, I want to be strong.
9: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
8: I want to learn big things.
9: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
8: I want to be the fastest.
9: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
8: I want to grow up like everyone else.
9: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
10: Nurture today, strengthen tomorrow.
9: Act, a Dawn Media Initiative.
7: City 89. You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.
13: Stay fresh, stay lit.
14: New music drops right here.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: Trending today.
6: Sony Pictures has dropped a brand new trailer for Spider-Man Brand New Day, which includes a first look at Mark Ruffalo's reprisal of the Hulk. Spider-Man Brand New Day is set to release on July 31st, 2026.
7: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیز کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: Taking the stairs is a free 2-minute cardio blast that you don't have to schedule.
3: Brought to you by Dettol.
8: Jazz Cash ke saath pao 1 crore jeetne ka shandar mauka. April aur May miss ho gaya? To tension kaisi? Mauka abhi bhi baaki hai. Apne Jazz Cash account mein 50,000 ya zyada ka balance maintain karo aur pao bumper prize jeetne ka mauka. Balance maintenance par karodo ke cash prizes jeetne ke liye Jazz Cash hai na.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
10: 89
4: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Future Sounds.
4: Future Sounds.
12: Vibe with us, your music.
13: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: We're playing your song.
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
5: City FM 89.
6: Hold on! Special delivery coming through!
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
4: City FM 89.
8: On the dial. You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
0: فالو اس آن انسٹاگرام ایٹ سٹی ایف ایم 89
2: فار یور انفینٹ سکرولنگ ریل فکس۔
5: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا۔
6: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
7: Mornings evolve and so do we.
1: City FM 89 is introducing a brand new host on The Breakfast Show.
8: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your new host on The Breakfast Show.
7: The freshest music, the hottest gossip.
1: And the energy Gen Z lives on.
7: It's bold, it's current. It's your new morning routine.
1: The Breakfast Show.
7: Only on City FM 89.
9: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Future Sounds.
2: Future Sounds.
10: Stay fresh, stay lit.
7: New music drops right here.

0: ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے آسانی ہوگی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے۔ تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: City FM 89.
3: Attention, the standard commute has been decommissioned.
4: Introducing a system override for your ears.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
4: your evenings just got an upgrade.
6: The Rush Hour with ABD.
3: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
4: Tune in or get left behind.
7: City FM 89, we're playing the song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.